itlini. Era los ojos de pesco para jasenegi. Nehida dete. Vi tada de kai. Atinde lago. Vi tada de kako at e. Ya unst e da de ninde. Doch da neit eda. Dodats edegit e ya vi tada de ka. Bahagit e vi tada de ka. Ba yas senegi ni yekada des ben. Jesus Christ e yakodat e. Do bidet et and e attent e da atten akodat e. Do bahudlod and e akonde. Senas naos jedi kagi da netan ne ye neki eit edat aat etito dat etiki betra ye jegi eide. Quina betrachi da huland e a coco Jesus Christ jegot e ya a china saos de kaja haji yago a erojit e bene na hat khan lede de ye hut ego na de a hudin need Big ehoji la. Tedat aat e hartka. Akodin need yen egi. Big ehoji la. Akoko. Nehideya. Aten. Tobik edahuis eda. Akonehideya estom. Dit aat e. Ak echas. Ak echas im. Ha na. Ha. Dabadi. Nenegi. Dog edahuis eda. Akonde Jesus Christ. Bada si let go. Nana hit is chego. Nehi, nehi ne ye. Tina sope, tina saosted. Bekhaj neha ajiya ade. Tila doda tidigi. Tila ba yadaka sinigi. Biji yago. Ahut ego. A newel yei. Bekan lini. Hak ides tez. Aza a jado a jit e dande. Ne hine hine ye. Ne hi ne hit ah a jia. Ne hine hitzaske be a aje a jia. E a kut e out hour. Ne hit bechuzen do let Easter. A Messiah, Jesus Christ. Ak echos in le, say that asache ak echos in le, jo echot ego, nechet pechoto zain, eban de deepen a coco. The Isaiah benad so speak as Jorge Aida yeskande, nai de sheet, e Isaiah benad so. Wilt kai ashlat dein sadat keta na jagi de do nle hastraje. Edo dago ashlatje. E hunne dat aida iskan and aida ishkap. Da kaida chete yagi bachol jiz gune sad bebich hades seko shit. Bechos and opene ye. Ida khot ahi bi yatke bohor ni de yin god shay de na a pinta ado na penego jesus said go ida khot ahi that the ai echo adist ako anashi anashi jonil a penego Do na a pinnacle. Ida hot ahi, that deeds agi at ego. Adis ago, anashis e John Neela. Borne de yen god, e adis ago, ashi lago. Dobich na nash, dobich na nash eta. Do don debits are. But kun schnechter, John Needler, a cockalar,
Jesus Christ. John ac echol un yn leino, yn leigo, neu ach i joedig i bandeid. Ac o chi dad i e da. Dwi'n i ddysadig i ieill chag i ddydig i yn anhyllchyn eisio. Chi dad i e da. Jesus Christ, Messiah yn leinu. Ac echol un o leil benne ie, hajoego echol a hajoego a deyn a tcha yn leini, nach oedd yn eis, tcha John Neil a Coco a Neil, deye, deye, ac echol unig eco nas oedd yn eis, tcha, bech a nasdryd o leil benne ie, John Neil a tzedat a chaid a tzete, iahagi, Bach o'r jes gwne sa'r bebe tse hades secos yr bech o zendo bynne ie edach o'r ac e be iadche eide aje nasionez tra John Neil chaid a tse te iagi eide acut ego be tse hades tse John Neil a Neil acco bach na ho cadegi Eid hajoego sad sad be nas ato tasegi bebech khadesh ischane bate shlil ebene ye ak ekhosh e dole shet khan lini be ekhosh e dole a jonil a koko ba na hok khadegi a jonil a de shil da isenol tsagi na ne ne kha ne kha na ho khad go at la go shi a khoda nocht che den ya shi che de ya le a de in da wel ye do soro pes go do it go sha na khon kha shi a shi sa ban sin kes a ko ma na ba na na ho khad go jo ko ko de is jan ne kha yi la de yena yot e she yet a tan lene masaya baby dot g jesus christ lene eight a ya na na ho khad na se zingo at ne na de antena laost be khaja khaya ako e ad ak ekhos ine eko nach ne kha asht ida jon khelne nasaz jon nigo an e akhot eko e e a de akhot be ket rit ke jesus christ dij nasazigo at nach de zingo ye at ako nech nachui nago nach na hokhat go chetin ya go cheche asht den nego is ja debe nasien nasto that Jesus Christ nas zengo at o ye bitch at den nego a so de zen echo a koko ha jogo na i natin lini bit zilgo na nedo tlisko at e nes neget pecho zendo des is jam a koko a nila ichos idachos ahi eko a penego do na a penego a nasil e john nila ako ne heye akhda na it edo let le ya idachwit ahi eko a penego do na a penego idachos ahi eko Nezadigi bikwesh ah do let a koko haida chete yagi bah naho kadigi chek at inigi hajoigo hajoigo bijan khadesh chiko a koko anas yakasto let jonila
أخذ أكوكا إي بتش هادا جتو ليل جنيل أدو خنادو ندي سادة الكيت أثناج جاغي أشتلاقون إيدي نايدشتك بوغل نيدي ينقاد إي أديس أكو أشيلاغو جنيل أديس أكو أشيلاغو دو شين ديد ين بزاد ب نخوتن تخنغو جيس آغو او يا خجبا كي ب اي جيس تاد دادن خونتي خجي ب يكي خد دو بيل دو خو اي ناتشنت آت يد دو شل خو اي نات دو خو اي سزيني نزدت زيكي جلنكيت آت اي يد دو شل يستحو خط آشان ديه ديه يوت اي بلتاينو خا جيسوس كريست نخا آت اي ديه بعد اينو سه اكوك